0: tun, ikke? US Aiming kan man ju bäcka den, ikke? Der må gå og give dårlig her, at du lægger på dig tariff, hun er, der er jo blevet nært ud. Nye vejr kan, i lange, nye vejr, der hun er ud. Og give dårlig hende, der er jo meget med dig. Hun er lurer vi jo nær mig, der er ublemmet, du hang nær slutter. Nu når vi mig ud, billeder i Rano, når vi mener, billeder i billedet lu, at doktor over læringen, man ligger lukket, gav mig ud slutter. I kan jo det kan ikke, og ballonet kan nå. Og corona, du kunne lære jer, når på det, når man er billigere billigt, kan nå bare, når jeg kan man er, du kunne. I kan jo ikke lukke lutter. Og kigge dog her, og det er mit kan, og I la. Der må hun have mere. I har meget lukket ikke, I lunger og galvark. De herne, gør hvor man kunne ikke, kan man slutte. Du kan hæve mig til at rære lutter. Kan nu I lære jer, når man er op der. I lækker her, og man er op der.
1: I tak, at Manitoba med premier, jeg har været kendt nu, og det er der, der er ret, at man er blevet svaret, så nu er det nok, så lukker sig mig lov med mig, og jeg lukker sig mig, at jeg er lunde, at han tager mig nær med, at jeg er nødt til at jeg er Trump, så lukker sig mig, at kayu si titi ko manang miloni ma ukak sa magalat tillo ko tama nila kaya ta ko kana tamio manamot sangin ng miti ko miya kalo katama sa mga tama na kayu sin na kaubalo ni tama na ay ko tigla o revisyo
0: ila tama na hibulak tagdwa kaya bu na karni amma hibulak tiyo katika da na premier kanuo ko kaya premier four da ko ahingidlo I har malet mig med det der. Kan du have det der med at der Canada med det slutter. Da man udgår noget like der, at der op til u. Da han hele lagt der jeg jo jeg gav mig jo jo USA med. Begår det til ham, men det med tomminger. Udgår noget like du vil være. Amma akigang nærmig. Og kan hjemme begår, men der går USA gav mig kugiangen. Akit der er roten ikke. Har kine arabta. Aki gerne er ikke på her, kan det være med at udløse. Aki gerne er ikke på her, aki gerne er op her. Kræk kan jeg ud, aki gerne kan jeg om arab, der kan jeg man er på her. Og kræk kan man bage, men der er jo også ikke hvor man kunne gøre det. Så oplømme, kan det være ikke hvor man kunne gøre det. Aki tog jeg ud i det, aki gerne ud i det. Og kan jeg kan om arab, men der så nærer jeg dig ud. Kak kan jeg ud, bitte kak kan jeg kan om aningen ikke. Kan du ikke gerne, piuluang ikke, man kan jo ikke lukke dig op til dig. Kihene, jeg vil lukke dig, du er jeg vil kørne, ikke jeg du ikke, du er jeg vil. Kan du, nu er vi min gang slutte, kan du ikke jeg du er jul, at man op der, at du ikke er slutte.
1: Ila, tamen, og kan se, at det er en gang nila, tema lidt. Dan kan Prime Minister Carney ila ayi katigi paleni at lugit sa ko ang ila ayi katigi matutok sa kawayak tuti kanu ilingan ni alam mga ata kanu lita na kayo si kanu gumalugo balone kanu pilerik kanu kati email ilugo kayo si kanu lugo taku gumagayakin
0: ila taman na tao kahit tang na USA miulu Canada miulu iluat ni tulok tarot ni pita kalak ti lugu hibulak ter juar ya bo ka ka hak ta khemayo ati Canada iluani pilrik kana rela orta baloni nuna ligu ahiat nu pilrik ta kang na khauge akta so tamat thuminga tau tu ga kalak tut government ka ku gayok tu lutu lutu tamanna Canada og Iloani, der er jo kædagene. Ugtu, det gik lukke. Nunavut, Miodlu, Ontario, Miodlu. Pekotinik, Nikinik, Honanik, der er jo kædagabta. Katimanik, der kan nære, at der bane pinahuar og hermen. Der er en ekalungne. Der er jo minister, der er jo kædag, du lærer en mod trade ministers. Der er en et, du lukter en nære, at der er en lø. Minister Simailak, nu når vi møder ni kigatuiluni, ikke bøde og katone akman, det er ikke ni co-chair, katima juning, gav mig